a ni kumbulani makuvele ikhazi leyiwani kwala ka makuve ni vambarisa hi ti 10,000 pounds 1,000 inkomu radio xumaxumani.

swi vona ka ximatata number 38 na loko ku ri ximatata number 37 already se xiyime ku lunga leswaku makhisimusi vanhu va tiphina hi xona makhisimusi lawa kambe leri ri nga khomela rona risimu madyambini namuntlha leri nga thiwaku vurhongo va hi dyondzisaka va hi pfukeni hi tirha hi nga lolowi.